Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Una kita pag-isgot by gala sa itong pagkaguna ng pagkabalida. At unang sayro ng kahimtang sa itong panahon, garong adlaw.
1: Arangkada, balita, weather, update.
0: Mas may kusog o may paspas pa ang ginabantayan ng bagyong Dolphin. Huwag yung pitaginig ipailam sa Category 4 Major Typhoon. Uman sa natalang rapid intensification sa milabayang 24 oras samtang galihok sa Pacific Ocean. Subay sa taho sa Joint Typhoon Warning Center, nagdala ang bagyo o gikusgon ng hangin nga maabot sa 230 kilometers per hour. O ganoon na pa ay posibilidad nga mas mukusog pa isip usa ka super typhoon kung mabutang sa Category 5. Bisan pa man og mubo ang tsansa nga musulod kini sa Philippine Area of Responsibility og walay direktang hulga sa kayutan padayong gining ginapanalipdan sa mga meteorologists tungod sa posibilidad nga maghatag kini og impluwensya og magkapakusog sa southwest monsoon. O abangat nga maoy magdala og magpag-ulan sa unang simana sa Agosto. Samtang magasinati ang Davao Region o panalagsa ngadto sa maragumon nga galangitan. Inubanan sa patakpatak nga pag-ulan, pagkidlat o pagpanalugdo. Tungod sa localized thunderstorms, nagpasidaon karon karon ang mga otoridad ang posibleng pagbaha o pagdahili sa yuta sa mga ubos nga lugar. Og duol sa bungton kung magkasinati og severe thunderstorm. Mopasulabi sa rehiyon ang hinay ngadto sa kasarangan nga huyup sa hangin nga bagagikan sa mihanang sidlakan ngadto na sa mihanang kasagpan nga bahin samtang hapsay ngadto na sa kasarangan ang pagbalud sa kadagatan nga moabot ang gitas-on sa 0.6 o 0.6 hangtod 1.2 meters ang wave high. Sa ginatibugan, lauman sa mga modula ang temperatura garong adlaw sa 24 hangtod 32 degrees Celsius. Kung diin isubang ang adlaw, gagaling ang alas 5.35 sa buntag o ginimusaw po niya ang alas 6.01 sa gabi.

0: Deneta Maglangan, aniana ang headline sa dong mga balita.
1: Agada! Agada!
0: Headline sa balitang lokal, President Bongbong Marcos mihatag og 147 million pesos nga pundo alang sa Davao de Oro Provincial Hospital.
1: Agada! Agada!
0: Tungod sa nanita sa nag-aryos nga lalaki, maestro, gikulanta sa duha ka grade 10 pupils sa Davao de Oro.
1: Agada! Agada!
0: 7.7 million pesos gigahin alang sa pagbayo sa tribal village sa Kadayawan 2026.
1: Agada! Agada!
0: Og mekaniko gipusil patay sulod sa iyang balay sa Tagum City.
1: Agada! Agada!
0: Regional news, suspect sa pagpatay sa SEA Games gold medalist na dakpa na.
1: Agada! Agada!
0: Og pulis patay human mabanggaan og 10-wheeler struck sa Caloocan City.
1: Agada! Agada!
0: Headline sa national news, suna ni Bongbong Marcos, waste of time, matud pa ni Vice President Sara.
1: Agada! Agada!
0: Ombudsman, nangayo og counter affidavit kang Romualdez og uban pa.
1: Agada! Agada!
0: Sandigang bayan midumili sa bail request ni Senator Jinggoy Estrada.
1: Agada! Agada!
0: Og sa atong international news, duha patay daghan missing sa pagtayog sa kusog ng linog sa Japan.
1: Agada! Agada!
0: Paugnat sa kusog, President Bongbong Marcos gipasidunggan si Alex Yala sa Suna.
1: Agada! Agada!
0: Og sa atong showbiz news, Sara Jeronimo nagsaulog sa iyang adlaw natawhan kauban ang iyang ginikanan.
1: Agada! Agada!
0: Oras makarangkada, 11 minutos na huma, nagkalagubo ang tagna sa lasonsis alas City sa buntag. Huwag paglangan, aniana ang detalye sa atong mga balita.
1: Agada! Balita! Local!
0: O nasa balitang lugar, ibisita kagahapong gadlawa ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Davao de Oro Provincial Hospital sa Municipalidad sa Monte Vista. Head personal niyang gitunol ang dugang pundo alang sa pagbalig-on sa serbisyo sa maong ospital. Gitunol mismo sa Pangulo at sa Chief of Hospital nga si Dr. Ferdinand Anthony Subirano ang checking nga nagkatidaan o 147 million pesos isip dugang pundo alang sa operasyon o pagbaayo sa pasilidad sa ospital. Among pundo gabahin sa pagpaningkamot sa gobyerno aron mapalambo pa ang paghatag og dekalidad ga serbisyo sa panglawas alang sa mga residente sa Davao de Oro og sa kasikbit nga mga lugar.
1: Agada! Agada!
0: Naggahin og ana-ana sa 7.7 million pesos ang City Government of Davao alang sa pagpalambo sa tribal village sa Magsaysay Park isip kabahin sa pagpangandam alang sa Kadayawan Festival 2026. Madod ni City Tourism Operations Office Head Wellianito Tormes Jr. ang matagusa sa 11 katribo sa Sunand na kadawat og tag 700,000 pesos aron ipaayo og mapanindot pa ang ilang tagsa-tagsa ka mga tribal houses. Padayon garon ang renovation work sa maong lugar aron mas maandam kini alang sa pagdawat sa libuhan ka mga bisita sa panahon sa kasaulugan. Samtang nagapadayon ng pagayo, gitugutan gihapon ang publiko nga mubisita sa tribal village sa pandili pa mahimong musulod. Sa sulod sa mga tribal houses, hangtod wala pa mahuman ang renovation. Patay ang usa ka 33 anyos nga mikinigo human gipusil sa wala mailing suspect sulod mismo sa iyang pinuyanan sa purok sa Ace Lower Apukon, Tagum City, alas alauna, 30 sa kadlaon, itong Martes, Hulyo 28. Ila sa Tagum City Police Station ang biktima nga si alias Gelo. Sa inisyal nga investigasyon, gingong adunay tao nga mitawag ganiya gikan sa gawa sa balay ug sa pag-abli niini sa pultahan. Nagkadungog ang iyang inahan ug tulog kasunod-sunod nga pagbuto sa pasel. Na-recover sa Davao del Norte Provincial Forensic Unit sa crime scene ang tulog ka basyo sa gituho ang kalibre .45, usa ka deformed fired bullet, improvised tutor, usa ka sasay nga gituho ang adunay shabu, tulog ka quintas, usa ka relo, og 13 pesos ng kwarta. Padayon ang investigasyon sa kabilisan aron mailhan ang responsable ug masuta ang motibo sa pagpamusil. Padayon sa balitang lokal, gisugda na sa DepEd Schools Division Office of Davao de Oro ang investigasyon sa insidente diin usang ka 55 anyos nga magtutudlo sa mako ang gingong gikulata sa duha ka high school students nga mag-igsoon sulod sa eskwelahan. Base sa report sa Mako Police, ipahimagnuan sa maong maestro ang usa ka estudyante nga bubalik sa classroom o gisita usab kini tungod sa paglapas sa school policy batok sa pagsulob og aryos. Misulay og sumbag ang estudyante apan napugngan sa ubang mga estudyante. Paggalamay ang pipila ka segundo, isumbag usab ang maestro gikan sa likod sa laing estudyante nga nahibaluan nga igsuon ra usab sa unang estudyante. Misangpot kini sa pagsumbag sa duha ngadto sa magtutudlo hangtod nga gibuwag sila sa ubang mga estudyante. Sa pahayag sa DepEd Davao de Oro, wala nila gitugutan ang bisan unsang matang sa kapintasan sa eskwelahan o gisiguro nga patas ang imbestigasyon. Gihatagan usab og angay nga suporta ang magtutudlo og ang mga estudyanteng nalambigit samtang gihangyo ang publiko galikayan ang pagpakailap sa dili beripikadong impormasyon. Kuya, nagid kayo ng mga estudyante karon, no? Ignuntang na ko kahadlok mga karangkada. Sa laing bahin, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna sa pag-apod-apod sa 113 million pesos nga pinansyal na ayuda nga to sa 565 ka barangay sa tulo ka probinsya sa Davao Region. Ilalom sa Socio-Civic Projects Fund. Ang mga pundo gituyo aron suportahan ang mga prioridad nga panginahanglan sa batag barangay o mapalig-on ang paghatag og serbisyo sa lokal nga komunidad. Kumala sa Pangulo, importante nga makaabot ang tabang sa gobyerno ngadto sa mga hilit og lisod. Maabot nga lugar pinagi sa paghatag og darigtang pundo sa mga lokal nga opisyal. Ilauman nga magamit sa mga barangay ang mga pundo alang sa mga proyekto og serbisyo nga magabenepisyo sa ilang mga residente.

0: City Oriental Mindoro. Sa pagkasikop sa suspek, gilauman sa kapulisan nga musubay na ang hustisya. Alang sa pamilya sa biktima samtang ipadayon ang legal nga proseso batok sa akusado. Arangada. Patay usab ang usa ka 33 anyos nga pulis human malambigit sa usa ka mangilngig nga aksidente sa C3 Road, Caloocan City kadlaw nitong Hulyo 28. Sa inisyal nga imbestigasyon, giingong nawad-an kini og kontrol sa iyang motorsiklo samtang misulay pag-overtake sa usa ka trailer truck. Hinungdan nga natumbas siya sa tunga sa dalan. Dito na siya nabanggaan sa usa ka nagsunod nga 10-wheelers nga truck nga mo hinungdan sa iyang kamatayon. Ikumpirma siyang pamilya nga bag-o pa lamang siyang nahuman sa 24 oras nga duty alang sa suna ni President Ferdinand Marcos Jr. O pauli na unta silang balay sa dihang nahitabo ang insidente. Sa garon, nagapadayon pang imbestigasyon sa mga otoridad. Katapos ang detalye sa balitang regional, gisilbihan og warrant of arrest ang usa ka 26 anyos nga babae nga giila sa alias Jen nga nalista isip top 6 most wanted person sa city level sulod mismo sa Iligan City Jail. Ang suspek atubang sa kasong qualified trafficking in persons ubos sa mando sa Regional Trial Court og wala gitugot nga piyansa nini. Matod si kapulisan, kabahin kini sa padayon nga kampanya bantog sa human trafficking ug uban pang nga matang sa pagpahimulos sila bina sa mga kabataan. Ipasalig sa mga otoridad nga magapadayon ang ilang operasyon aron madagpan ang ubang mga wanted person o mapalikon ang kampanya bantog sa kriminalidad sa nasud. Oras na ito mga karangkada, doon na nagkita'y 22 minutes, sumahan na kalagubong tagna sa Los 7 sa Buntag.
1: Arangkada Barangita National.
0: O garon sa detalye sa balitang national, gidaig sa taas nga ekonomista sa kagamhanan nga si Department of Economy, Planning and Development, Secretary Arsenio Balisacan. Ang ikalimang State of the Nation Address usuna ni President Ferdinand Marcos Jr. Kayang gihulagway isip usa sa labing maayong suna nga nahatag sa Pangulo. Matod ni Balisacan, klaro og organisado ang mensahe sa Presidente, din gipakita ang mga nahimo sa administrasyon o ang mga prioridad nga programa alang sa nasun. Dugang paniining, praktikal og sayon sabton ang sulod sa suna. Ilabi na alang sa ordinaryong mga Pilipino nga gustong masayran ang direksyon sa gobyerno. Gipadayag usab ni Balisacan ang iyang pagtuo nga epektibong napadayag sa pagulo ang mga plano og lakang sa administrasyon alang sa padayon nga kalambuan sa nasu. Gihimo ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang iyang kontrasuna pinagi sa usa ka istorya sa mag-amahan atol sa iyang privileged speech sa Senado ni Adong Martes. Pinagi sa maong panultihon, iyang gipasabot ang tinuod ng katuyuan sa State of the Nation Address o ang kahinungdanon sa responsableng pagpangulo. Nanawagan usab si Cayetano sa tanang Pilipino nga magkahiusa bisan pa man sa nagkalain-laing opinyon o baruganan sa politika. Matod kaniya, ang labing importante mao ang pagbaton o usa ka common nga pananaw alang sa mas maayong kaugmaon sa sunod nga henerasyon. Gibalibaran sa Sandigang Bayan 5th Division ang hangyo ni Senador Jinggo Estrada nga makapiansa sa kasong plunder nga iyang giadubang. Ang kaso may kalabutan sa gingong flood control kickback scheme. Kinalambigit ang ngalan sa senador. Base sa desisyon sa anti-grab court, gingong sa yupa ang paghangyo sa piyansa o wala giniigo ng legal nga basihan. Padayon ang pagdumala sa kaso samtang maghulat sa sunod nga lakang sa korte.

0: Detalye sa balitang sports. Gipasidunggan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Filipina tennis sensation nga si Alex Ayala atol sa iyang State of the Nation Address o SUNA. Gingon sa Presidente nga ang kagalampusan ni Ayala mao'y inspirasyon sa kabatanunan nga musulod sa tennis ug uban pang mga dula. Sumala sa Pangulo, gipalig-on pa sa gobyerno ang suporta sa sektor sa sports. Aron mapalambo dili lamang ang kompetisyon kundili usab ang kahimsog ug disiplina sa mga Pilipino. Samtang andam na usab si Alex Ayala alang sa iyang kampanya sa 2026 Mubadala DC Open, diin natubangon niya sa first round ang 2024 Olympic champion nga si Sheng Quinwen o Quinwen. Ikatagdang bahitabo ang ilahang dua alauna sa kadlawon sa Miyerkules karong Hulyo 29. Karong adlaw sa Pilipinas. Kung magadaog si Ayala, posible niyang makuntra sa sunod nga hugna si Magda Linite sa Pulan o defending champion nga si Lila Fernandez.
1: Arangkada. Arangkada. Showbiz.
0: Sa atong balitang showbiz, gisaulog ni popstar royalty nga si Sarah Geronimo ang iyang ika-38 nga adlaw nga tawhan pinagi sa usa ka espesyal nga proyekto. Diin nakig-duet siya sa iyang amahan nga si Delphine Geronimo uman sa dugayng panahon. Sa behind the scenes video kaya gipagawas na itong Hulyo 25 magkarangkadang gibot diyan ni Sarah nga ang maong recording iyang regalo sa iyang kaugalingong sa iyang amahan o sa ilang ligon nga gugma sa musika. Alang kang Delphine Geronimo, emosyonal o makahuluganon ang ilang pag-awit nga mag-uban. Ingunusad niya nga dako ang iyang garbo sa mga kalapusan nga naabot sa iyang anak. Ang mag-amahan nag-record o cover sa kantang Refrain ni Jose Marichan nga mahimo ng tanawon sa opisyal nga YouTube channel ni Sarah Geronimo.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Egalag like, so on mga garangkada, ditong langkob ang ginitibugan sa tuang garangkada balita sa muntang.